0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
2: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
4: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du 1 timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
5: Velkommen till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 og 21. juni fylles området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandske munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott och på området finner du också kiosk med pölse, brus, is och saft. De vuxna kan utforska matbordet, spännande smaker och hyggliga möteplatser. Ta med familje och vänner till Götagård i Spjelkavik 20-21 juni. Fullt program finner du på Facebook och Roy Takeaway.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: följderna.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. I USA:s House of Oversight Committee hävdar Bill Gates att Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmedel.
2: I Epstein-dokumenten finns bland annat utkast leposter med påståenden om att Gates fick en sexuellt överförbar infektion från det Epstein kallade russiska jenter. En annan lepost hävdar att Gates skulle ha försökt att ge sin dåvarande kone Melinda antibiotika i smug för att beskytta henne mot samma infektion. Gates avviser påståendena men har inrymmet affärer med två russiska kvinnor.
1: Reporter Frode Sti. En kvinna är sänd till legevakta med ambulans efter en våldshändelse i Bergen i natt. Det var ingen relation mellan kvinnan och gärningsmannen och polisen har sökt efter misstänkte utan hell. 15 russebiler är bortvist från småbåthavna i Tromsdalen efter klager från naboer. Alla bilarna förlot stedet med advarsel om anmälelse hvis ikke natteroen blev upprätthållt. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den första somaliske domaren i ett fotboll-VM men blev nektet inreise till USA. Nu inviterar försteminister David Eby i den kanadiske provinsen British Columbia han till att döma i Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Politiet måtte i natt håndtere en person som nekta å forlate en buss i Ålesund sentrum. Ifølge politiet var personen påvirket av alkohol og opptrådde aggressivt. Under oppdraget skal vedkommende også ha fornærmet en offentlig tjenesteperson. Personen blir anmeldt for forholdet og ble tatt med til arresten for å sove ute rusen, opplyser Rangvald Rasmussen i politiet. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund i løpet av formiddagen, det opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdagsmorgen. Inntil videre går det fortsatt bare to ferger på strekninga med avgang av 10 minutter over hver hele og halve time. Og det er påvist fugleinfluensa på runde etter at to døde gråmåke testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalve sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er ikke registrert smitte til menneske i Norge. Og månedskortet for kollektivtrafikk i Møre og Romsdal kan bli betydelig billigere fra høsten av, skriver Sunnmørsposten. Etter enighet om revidert nasjonalbudsjett er det satt av penger til nye priskutt på kollektivtransporten over hele landet. Dersom hele tilskuddet brukes til lavere billettpriser, kan prisen på månedskort i Møre og Romsdal falle til 617 kroner. Kuttet kommer på toppen av prisreduksjon som allerede ble innført tidligere i år. Målet på sikt er å innføre et nasjonalt månedskort til 499, men det krever nye bevilgninger i statsbudsjettet for 2027.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende. For det meste skyer stort sett oppholdsvær først på dagen, fra i ettermiddag enkelte regnbyer. Her i Ålesund sentrum så sniker temperaturen seg opp på rundt 18 grader på det varmeste. Solnedgang 23-29.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Riktig god torsdagsmorgen. Trafikken på Sunnmøre denne torsdagsmorgen flyter fint. Det foreløpig ingen meldinger om kø, UL eller andre utfordringer på veinettet.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: Här I Ålesund så ser det ut som att det blir en ganska så fin torsdag. Meteorologerna melder stort sett sol fram till eftermiddag och kväll. Då ska det kyligt till och då kan det också komma enkelte regnbyar, men inte snack om stora nedbörsmängder. Temperaturer på stort sett 17-18 grader på det varmaste och genom dagen en lätt bris ifrån sør-sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det är en rolig start på dagen för de som har satt och går denna torsdagsmorgonen på Sunnmøre. Trafiken går jämnt både in mot Ålesund runt Moa och på de största fylkes- och europavägarna I regionen.
2: Hej, jag heter Erik och är bankchef I Sparebanken Norge här I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og Ikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Klokka den har passert halv åtte denne torsdagen, eller 11. juni, og, eller 11. juni, det var tydeligvis litt vanskelig å si. 11. juni tidlig på torsdagsmålingen, men sånn er det. Datoen er der, og vi skal som vanlig i morgen fredag faktisk dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og det er selvfølgelig kinokonkurransen det snakk om, og ukas spørsmål är knyttet til en ny stor film, for hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere på kino denne uka? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i trekningen av gratis kinobilletter. Meldingen, den sender du på Facebook eller Instagram.

Alex Warren, Ordinary fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:58 har klockan blivit och vi ska strax ta en lokalnyhetsuppdatering. Men först, Louis Tomlinson med Lemonade denna torsdagen 11 juni.

Det var Lost Without You Day här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och sunnmöringen Louise Skarbevik Andresen gjorde bra i Bislett Games onsdag. Mer om det i sportsnyheterna. Men nu så ska du få musik ifrån Boys to Men. Låten den heter I'll Make Love to You. Ha en fin torsdag.

Du fick Somber med Undressed här i morgonshow på Radio Ålesund denna torsdagen 11 juni. Sol och skinne, det är en fin torsdag så långt och jag önskar dig självföljlig en strålande fin torsdag vidare. Och så tänk att VM börjar idag och att Norge är med. Spelar väl märke inte före natt till onsdag nästa uke, men du och du kan jag glädja med till mästerskap. Harry Styles, American Girls, passar när mästerskapet går i USA.

Alex Warren med Fever Dream. Och det är VM-start 2026 idag. Norge är äntligen med igen i ett mästerskap. Och det är 28 år sedan sist Norge deltog i ett VM. Och då var det 1998. Och låten vi nu ska få höra, det var den officiella VM-låten den gången. Ricky Martin, The Cup of Life. Gode minne.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en ganske så brukbar torsdag. Det startet med stort sett blå himmel og sol, litt sky innimellom, men etter lettere skydekke, så sola den blir med egentlig hele veien fram til ettermiddagen. Da skyer det litt mer til, men da kan det også forekomme glimt av sol, men det er også uttrykt for enkelte regnbyge. Temperaturen i Ålesund ligger på 16-17 grader på det varmeste i løpet av torsdagen, sammen med en stort sett lett til laber bris fra sør-vest til kveld. Svak vind ifra øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i Sunnmørstrafikken har det vært så langt denne torsdagen, og stille og rolig er det faktisk også i cruisetrafikken. Ingen cruiseskip i Ålesund denne torsdagen. Vi må vente til i morgen fredag. Da får vi to cruiseskip til Ålesund. Mindshift 7 og Costa Favalosa.
0: Det är morgonshowet.
2: Morgonshowet.
1: Klockan är 12 minuter på 10 och vi är gått igång med torsdagen. Vi är så pass gått igång med torsdagen att vi vänder blicken mot lördag allerede, för då arrangerar nämligen go-kartutleie Ålesund Open Grand Prix i Olsvika. För alla som vill delta och du kan faktiskt sikra dig en plats i löpet helt gratis ved att fortelle vad du tror en standard utleie go-kart veier. Her kreves det vel å merke ikke riktig svar. Det handler rett og slett bare om å ta sjansen og sende inn det du tror er vekta på en standard utleie go-kart. Og hvem vet, plutselig står du på startstreken på lørdag, og vi trekker vinner av startplass både i dag torsdag og i morgen fredag.

Miley Cyrus som hade med sig Lainey Wilson på god Younger You, en flott poplåt. Men nu så bevegar vi oss över till rockens världen. En välmärke, inte den haraste rockelåten ifrån Guns N' Roses, men den är meget fin att få en torsdags formiddag uansett. Knockin' on Heaven's Door. Ha en strålende fin dag vidare.

0: Och så till sportsnyheterna, och VM 2026 sparkas igång idag och öppningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av världsnationerna, Mexico, möter Sydafrika. Kampstart är 21.00. Mexico är nummer 14 på världsrankingen, men gästerna Sydafrika är nummer 60. I natt möter Sydkorea Tjeckien, som alla är i grupp A. Och vi må vente till onsdag för Norge skal i aksjon. De norske guttene fick en fridag igår som blev brukt på golfbana Pinehurst No. 2. Golfbana ligger i North Carolina och är känd som en av de mest ikoniska banorna i USA. Golfbana är rangerad som nummer 20 bland de 100 bäst rangerade banorna i världen. Och två av outsiderne till att vinna VM testade forma i sina generalpröva igår. England slog Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon och Ollie Watkins skorte måla. Portugal vant också 2-1 över Nigeria. Francesco Conceição och Pedro Neto stod för Portugals skåringe. Och Norges håndballherre möter Sverige, Hellas och Qatar i grupp E under VM i Tyskland nästa år. Mästerskapet spelas från 13 till 31 januari. Räkningen blev gjort i München och ny landslagschef Magnus Andersson, som är svensk, möter därmed hemlandet allerede i gruppespillet. De tre bästa i varje grupp går vidare till huvudrunden. Och under Bislett Games blev Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter häck onsdag. Brasilianaren Alessandro Santos vant med 46.89, mens Warholm fick 47.40. Sunnmøringen Louise Skarbevik Andresen sprang in till råsterke 12.84 sekund på 100 meter häck på Bislett Games onsdag. Detta var 500 delar raskare än hennes personliga rekord. Dessvärre visade vindmålaren på Bislett plus 2.1. Gränsen för att sätta rekorda är plus 2.0. Elea Jørnstad Bock och Martine Kolbeinshavn Jørnevik kom in på första och andra plats. Därmed kommer Skarbevik Andresen på tredje plats.
1: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Aktor ber om 21 års förvaring för 18-åringen som är tiltalt för drapet på Tamima Nibrasyuhar på ett barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Han var inspirerad av högerextrema terrorister och har erkänt straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken.

0: Och så till sportsnyheterna, och VM 2026 sparkas igång idag och öppningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av världsnationerna, Mexico, möter Sydafrika. Kampstart är 21.00. Mexico är nummer 14 på världsrankingen, men gästande Sydafrika är nummer 60. I natt möter Sydkorea Tjeckien, som alla är i grupp A. Och vi må vänta till onsdag för Norge skal i aktion. De norska guttarna fick en fridag igår som blev brukt på golfbanan Pinehurst No. 2. Golfbanan ligger i North Carolina och är känd som en av de mest ikoniska banorna i USA. Golfbanan är rangerad som nummer 20 bland de 100 bäst rangerade banorna i världen. Och två av outsiderna till att vinna VM testade forma i sina generalpröva igår. England slog Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon och Ollie Watkins skorte måla. Portugal vant också 2-1 över Nigeria. Francesco Conceição och Pedro Neto stod för Portugals skåringe. Och Norges handbollherre möter Sverige, Hellas och Qatar i grupp E under VM i Tyskland nästa år. Mästerskapet spelas från 13 till 31 januari. Räkningen blev gjort i München och ny landslagschef Magnus Andersson, som är svensk, möter därmed hemlandet allerede i gruppespillet. De tre bästa i varje grupp går vidare till huvudrunden. Och under Bislett Games blev Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter häck onsdag. Brasilianaren Alessandro Santos vant med 46.89, mens Warholm fick 47.40. Sunnmøringen Louise Skarbevik Andresen sprang in till råsterke 12.84 sekund på 100 meter häck på Bislett Games onsdag. Detta var 500 delar raskare än hennes personliga rekord. Dessvärre visade vindmålaren på Bislett plus 2.1. Gränsen för att sätta rekorda är plus 2.0. Elea Jørnstad Bock och Martine Kolbeinshavn Jørnevik kom in på första och andra plats. Därmed kom Skarbevik Andresen på tredje plats.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Vi ses på Kulturhavna.
3: Välkommen till Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylls området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hopperslott

har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Spänningen ökar i Mittösten och USA:s president Donald Trump kommer nå med nya trusler.
2: USA vill komma till att slå svärt hårt till mot Iran i kväll, säger Trump i eftermiddag. NTNU-professor Jo Jakobsen förklarar hur amerikanerna är frustrerade över att en avtal ligger långt undan och lägger militärt press och Iran igen svarar på detta. Han menar faren för full eskalering är reell.
1: Reporter Miriam Alsvik. Nordmannen som är tiltalt för att ha drept två människor som blev funnet i en bil i Göteborg i Sverige bör få livstid i fängsel, det menar aktor i saken. Nordmannen är anklagad för att vara en torpedo som utförte beställningsdrap. Danske dronning Margrethe är tillbaka på jobb med rullator. 86-åringen har varit inlagt på sjukhus efter behandling för en större blodansamling vid hoften. Det är en harmonisk norsk landslagstropp som laddar upp till fotboll-VM och första kamp mot Irak, säger VG:s Steffen Stenersen.
3: Vi hade en presskonferens med Brede Hangeland och Christian Thorstvedt som snackar väldigt mycket om hur gott det här kändes nu, att allt är på ställ, att de är väldigt goda på träning. Jag prövde att ymta fram på att det kan kanske bli för mycket kos, och då kände jag att jag fick ett klart svar tillbaka från Brede Hangeland. Vi ska inte leta efter problem här nu, det är inte något problem att det är god stämning.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Och nödetatarna rycker ut till Hattlandet i Ålesund lika före 8:30 i dag tidlig efter en kollision mellan en personbil och en cyklist. Ifølge politiet skedde sammanstötet i lav hastighet och cyklisten skall ha fått lättare skade. Vedkommande blev först undersökt av ambulanspersonal på stället för cyklisten blev kört till läge för vidare undersökelse. Politiet har upprättat sak och undersöker händelseförloppet. Och idag startar rättssaken efter att en motorcyklist omkom i en olycka i Hornindal i Volda i fjol sommar. En annan motorcyklist i 60-åra är tilltalt för att inte ha varit påpasslig nog i trafiken. Han ska ha kört in i en bromsande bil och kommit över i motsatt körfält.

0: 1 juni. Fullt program finner du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Når projektet skal igång, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspelare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Trenger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen i gång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Ålesund Auto Breivika och Ålesund Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjortor och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspelare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
4: Välkommen till Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylls området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott och på området finner du också kiosk med pölse, brus, is och saft. Där vuxna kan utforska matbordet, spännande smaker och hyggliga möteplatser. Ta med familje och vänner till Götagård i Spjelkavik 20-21 juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
5: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har Sundmøres guleste konteinere.
6: Sommerfesten på Giske, verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport, gullgraving,
6: ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol, forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
7: hesteridning
6: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

följden, ne? Det är vad jag kallar ens namn. Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» till 2199 samman med namn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör leverar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og